7:58. Lidl Super jutro na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Uskoro slušamo i prve vesti za ovaj četvrtak 16. jul. Do tada, kafica,

Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. Dva sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.